yɛmfa yɛ mma no awofo nyinaa nso nhyɛ awurade nsa ɛnsrɛ awurade sɛ wonhyira wofrɛ awofo nnwuma so sika ɛsɛ sɛ wɔde tua wo school fees no ɔwɔ anyammerɛ biara a ɛhia yɛsɛ sɛ ɔne mmoa mmɔfra no nso ɔ nsa aka ama yɛ wowie a na wode akyerɛkyerɛfo no nso hyɛ awurade nsa yesu kristo ne ɔkyerɛkyerɛfo nyinaa panin ɔma yɛnyɛ n'adwuma no sɛ ɔno ayɛ ne deɛ no ɛsrɛ wofa mpaebɔ no brɛ wieyɛ yesu yɛda wo ase w'adwuma a wohyɛ ase no ɛne woafrɛ nsi ɛnoa mɛyɛ bi wofra yi daakye ebi ɛwɔ yɛn nsam kyerɛ nkwan a yɛntete wɔ ho adaakye ɔho abamfoso ama wo abusua asafo ɔman ɛne wiase nyinaa but w'asɛm ase ɔde yɛ adwuma ne baabi biara a ɔbɛdu no ɛhum sɛ wɔde wo yɛɛ fapem nti wɔahyira wo yɛda w'ase so ɛti yɛ mpaebɔ yesu kristo din no nti amen na deɛ kora so bisa wo sɛ deɛ wotie hwan na woda so agye ne di megye agye onyankopɔn a ɔyɛ nnema nyinaa sotumfoɔ no ɔsoro ne asase yɛfo medi megye ne ɛba wɔwɔ ne koro no yesu kristo nyɛ awurade ne di ɔno nna ho nkronkron so nyini nsɛn mu na ɔbɛbu maria wɔ ɔhunama ne ɔpɛntopilato berɛ so ɔbɔɔ ne fama asɛnnua na ɔwui ne ɔsie ɔsan kɔ asama na ne nansa so ɔsɔre fie awufu na ɔkɔɔ soro ɔhɔ nɔte n'agya nyankopɔn nneɛma nyinaa sotumfoɔ no nifa ɛhɔ no fi bɛbu ate asefo ne awufo ate megye hɔ kronkron kristofo asafo koraa biako ɔ ɔma nyinaa a ahotefo mu ayɔnkofa no de bɔne fa firi ɔnam sɔre ne daa nkwa no di aa da mase ɔmkyɛ wo ntra ase.